0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
1: Så lorsta og fm1.no.

skal køyra beinleis til havnina etter festivalen. Så heim skal til Loksleppa. Åa seg, klokkesleip. Sitja der, jeg kan kommersi ut det. Jeg kan kommersi .fo. Som Søland blir bra, ja. Vil Norrfestivalen 2060 større enn det kan tog. Vil heldur heva fri. Til råkei, til råkei. Jo, tors og faen.

fra. Der er vattra nere dansa, ein så fullt og folk og trøtt. Veru varslan gau kjær spurningur til sverd.